0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Lastet till servicekassa. Mamma trenger hjälp med legitimation. Vänta lite, kontra besked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Här blir det där, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre. Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de anställda trygga både på jobb och fritid. Byt till Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
3: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
4: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
5: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Ja, Osvald.
1: Hallå, Ando. Hej på er, vet ni, tjenare kompis.
0: Ja, jag känner det här stutet.
1: Är det här Åtvald?
0: Ja, det är Osvald, ja. Det, ja.
1: Det är stutis du.
0: Ja, jag känner.
1: Hallå, Annie, hallå.
0: Alltså, du, jag trodde faktiskt det var en svensk. Ja. Ta med mig.
1: Svensk, varför det?
0: Ja, det var, du var ju ganska orätt på att prata svensk. Ja.
1: Och säger du det, du? Drog ja, jag lite. Åh, jag drog mig lite svensk groms ända.
0: Ja, du behöver
1: inte. Sorry, du.
0: Ja.
1: Sorry. Ja. Du vet, där borte pluggade jag direkt in på svensk, vet du.
0: Jo, det, ja.
1: Det är hårda bud. Ja. Så är det lite trickig och switch over när du kommer med det till
0: ja,
1: nysespråk.
0: Ja, men hur hade du haft det där borta då?
1: Du,
0: ja.
1: Ord sträcker inte till, alltså.
0: Ja, vad fint alltså.
1: Katastrofe.
0: Va?
1: Det är skicklig vase.
0: Var du utsatt för uhell alltså?
1: Oh, du, ja. Titanics undergång. Vi kan komma till semifinalen en gång, men vi skulle sammanligna där alltså.
0: Jo.
1: Det är vi krossar gränsen vid Svinesund, vet du.
0: Ja.
1: Hade vi tänkt att ta en liten svängis ner till Uddevalla och så upp till Stockholm, vet du.
0: Ja, men vad hände så då?
1: Waldorf, vet du.
0: Ja,
1: han har ju bara närmat sig broderlandet i fly.
0: Ja.
1: Han har inte haft landvägskontakt där efter att de la om till höjre köring, vet du.
0: Nej, men det hörs ju färdigt ut det.
1: Ja, visst. Ja. Det bara, han bara vrängt över och trott här på Kjeiva, vet du.
0: Ja, men alltså det körde på vänster sida, alltså det är ju många, ja, men det är många år sedan ni la om till höjre köring där borta.
1: Ja, visst.
0: Ja.
1: Det gick i nøyaktig 45 sekunder, tenker jeg.
0: Ja.
1: Så kom jo den løperekka med Volvo mot den, vet du.
0: Ja.
1: Du måtte den bare vrenge ut i grøfta. Skikkelig krossløpe gjennom to pornotelt og et sommerfjøs ja. Over et steingjerde. Så la han seg til hvile i en sånn froskepytt, vet du.
0: Ja, det høres jo helt forferdelig ut, Stutten. Hvordan gikk det videre da, mener du?
1: Ja, kom goda polisen og greier, vet du.
0: Ja.
1: Så dro Waldorf et par sterke vers, vet du, om svenske råskinn på gærne siden. Jeg sto i busken og trippet, vet du. Var jo nødt til å sprekke det opplegget der.
0: Ja, men så da.
1: Sverige?
0: Ja.
1: Sverige? Det är samma sörde som här alltså.
0: Ja.
1: Det är blåseballong, vet du, så kom doktor blodsuger med kanyl och punkterat armen hans, vet
0: du. Alltså blodpröva man alltså.
1: Ja, visst, där fant de ju mycket blod, vet du.
0: Nej, men alltså nej, all right. Men du, var är det här norra stället? Men det,
1: du, nu är jag lik. Var är det där du bor ändå, för vi är lika
0: nära
1: dig, och jag tänkte jag skulle komma till dig en tur.
0: Vet du vad?
1: Vi är på väg upp till dig nu.
0: Nej.
1: Vi ska laga sån skicklig ball hemma hos dig för vi tutar ut sommaren.
0: Då får det snart.
1: Men du, vi sveiver igång nu, vi spelar och skiver imens jag hoppas där.
0: Nej, men du slapp.
1: Du ringer, vi böcker nu.
0: Nej, du kommer inte hit, du kommer inte hit nu.
1: Adjö. Ja, tjena dig gubbis, vi kommer vi.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, vänt lite, jag kommer, vänt. Jeg kommer! Hvem det?
2: Ja,
0: det Stutum?
2: Du har noe som...
0: Nei!
3: When you smile, yeah, when you smile, show off the whole world.
4: Why don't you wear a Confederate suit and be a loser?
3: When you're laughing, when the sun shines on through.
4: You don't want to smoke one of my cigarettes there? Why? Burn them up.
3: When you're crying, ain't no name on them. You bring them, the name on the fire.
4: That'll be in the paper.
3: Be happy. Oh, just to keep a smiling. Comes when you're smiling.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Driftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Ja, Osvald.
1: Hallå Ando.
0: Ja.
1: Hej på er, vet ni, tjenare kompis.
0: Ja, jag känner det här stuten.
1: Är det här Åtvald ni?
0: Ja, det är Osvald, ja. Du, ja.
1: Det är stutis du.
0: Ja, jag känner.
1: Hallå Annie, två hallå.
0: Alltså, du, jag trodde faktiskt det var en svensk. Ja, ta med mig.
1: Svensk, varför det?
0: Ja, det var, du var ju ganska orätt på att prata svensk. Ja.
1: Och säger du det du? Drog ja, jag lite, åh, jag drog mig lite svensk gromsända.
0: Ja, du behöver
1: du,
0: gå.
1: Sorry du.
0: Ja.
1: Sorry.
0: Ja.
1: Du vet, där borte pluggade jag direkt in på svensk, vet du.
0: Jo, det gjorde
1: jag. Det är hårda bud.
0: Ja.
1: Så är det lite tricky och switch over när du kommer hem med, vet du, till
0: ja,
1: nysespråk.
0: Ja, men hvordan hade du hatt det där borte då?
1: Du,
0: ja.
1: Ord sträcker inte till alltså.
0: Ja, vad fint alltså.
1: Katastrofe.
0: Va?
1: Det är skicklig vase.
0: Var du utsatt för uhell alltså?
1: Oh, det är Titanics undergång. Vi kan komma till semifinalen en gång, men vi skulle sammanligna där alltså.
0: Jo.
1: Det är vi krossar gränsen vid Svinesund, vet du.
0: Ja.
1: Hade vi tänkt att ta en liten sväng ner till Uddevalla och så upp till Stockholm i vet du.
0: Ja, men vad hände så då?
1: Waldorf vet du.
0: Ja,
1: han har ju bara närmat sig broderland i fly.
0: Ja.
1: Han har inte haft landvägskontakt där efter att de la om till höger körning vet du.
0: Nej, men det hörs ju fett ut det.
1: Ja visst. Ja. Det bara han bara vrängt över och tro till på Keiva vet du.
0: Ja, men alltså det kör han på vänster sida alltså det är många ja men det är många år sedan ni la om till höger körning där borta.
1: Ja visst.
0: Ja.
1: Det gick i nøyaktig 45 sekunder tänker jag.
0: Ja.
1: Så kom jo den løperekka med Volvo mot den, vet du.
0: Ja.
1: Du måtte den bare vrenge ut i grøfta. Skikkelig krossløype gjennom to pornotelt og et sommerfjøs og over et steingjerde, så landet seg til hvile i en sånn froskepytt, vet du.
0: Ja, det høres jo helt forferdelig ut, Stuten. Hvordan gikk det videre da, med dere?
1: Ja, kom goda polisen og greier, vet du.
0: Ja.
1: Så dro Waldorf et par sterke vers, vet du, om svenske råskinn på gærne siden. Jeg sto i busken og trippet, vet du. Var jo nødt til å sprekke det opplegget der.
0: Ja, men så da?
1: Sverige?
0: Ja.
1: Sverige? Det är samma söder som här alltså.
0: Ja.
1: Det är blåseballong vet du, så kom doktor blodsuger med kanyl och punkterat armen hans vet du.
0: Alltså blodpröva man alltså.
1: Ja, visst det fant mig också mycket blod vet du.
0: Nej, men alltså nej, all right. Men du, var är det här nu då alltså? Men det,
1: du, nu är jag lik. Var är där du bor ändå för vi är lika där
0: ett nu
1: jag tänker så kom till dig en tur.
0: Vet du vad?
1: Vi är på väg upp till dig nu.
0: Nej.
1: Vi ska laga sån skicklig ball hemma hos dig för vi kutar ut sommaren.
0: Då får det snart.
1: Men du, vi sveiver igång nu, vi spelar och skiver imens uppe hos dig.
0: Nej, men du slappar.
1: Vi böcker nu.
0: Nej, du kommer inte hit, du kommer inte hit nu. Adjö.
1: Ja, tjena dig gubbi, vi kommer vi.
0: Hej.
1: Hej.
0: Ja, vänt lite, jag kommer, vänt. Jeg kommer! Hvem det?
2: Ja, det her.
0: Kom. Er det Stutum?
2: Du har noe som...
0: Nei!
3: When you smile, yeah, when you smile, show off the whole world.
4: Why don't you wear a Confederate suit and be a loser?
3: When you laugh, hey, when you laugh, while the sun shine on through.
4: You don't want to smoke one of my cigarettes there? Fine, burn them up.
3: When you're crying, ain't no name on it. You bring on the name on the fire.
4: That'll be in the paper.
3: Be happy, or just to keep a smiling. Comes when you smile.